0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

6:21, još jednom dobro jutro svima. Opet gledamo neke naslove, onako od ranog jutra, kaže Željeznice Republike Srpske primit će oko 30 novih radnika za što su dobili odobrenje vlade Republike Srpske, dok i sindikate upozoravaju da prijem mora biti zasnovan na stvarnim potrebama preduzeća. Direktor preduzeća ističe da nije siguran da će naći tih 30. Eto vidite, kaže, stvarne potrebe su nula. Apsolutna nula, obzirom da željeznice su u ovakvom stanju u kakvom jesu, dozvolilo se da dođu na bukvalno niske grane, tako da i ovi radnici koji rade u željeznicama, da me ne shvate pogrešno, rade u užasnim uslovima i obzirom na broj vozova, polazaka vozova, da kvalitet usluge i slično, to je jednostavno pred gašenje, barem tako izgleda. Ako se nešto drastično ne promijeni, ali kod nas kada su u pitanju promjene i neke drastične promjene, uvijek može samo nizbrdo. Kažu ljudi, budi pozitivan pa naletite onda na takav naslov i vidite da je sasvim realno biti manje optimista na ovim našim prostorima. Kažu, bit će sprovedeno markiranje goriva. Kažu da će biti jednostavno uvođene boje. Bit će tu još nekih novina. Kažu, oku nevidljive hemijske supstance dodavat će se u gorivo kako bi se po potrebi moglo provjeriti da li je ono propisno označeno i legalno u prometu i trgovini, takozvano markiranje goriva, postupak posebne oku nevidljive hemijske supstance, pa vidjet ćemo kako će to izgledati, šta će izgledati, i o tome se sada trenutno priča. Nije neka posebno bitna tema, ali ok. Jednokratna pomoć penzionerima u Republici Srpskoj pojavljuje se 2018. 22. 26. godine, svaki put u godini izbora. Takvih izdvajanja nema u godinama između opštih izbora, iako izborni zakon jednokratna davanja građanima navodi kao oblik indirektne kupovine glasova, CIK smatra da nema osnova ni za pokretanje postupka. Eto, to je posljednja što je CIK objavio. A onda, kako kažu ljudi, pogledate druge pa vam nekako bude lakše. Međutim, Amerikanci stalno druge maltretiraju čim imaju nekih unutrašnjih problema. Treba skrenuti pažnju na sve moguće načine ili doći do nekih resursa koji će ih onako pogurati. Državni dug, o tome smo i govorili i bilo je to i u našim vijestima, premašio 40.000 milijardi dolara, tako da je utorak dostigao 40.047 milijardi, da budemo precizni. Američki javni dug više se nego udvostručio za manje od 10 godina, kažu do 2030. mogao bi biti 50, a nešto kasnije i 60 milijardi, što bi dovelo do totalnog kolapsa. Međutim, znamo kakve se slične krize rješavaju i kako se to sve resetuje, ali eto, ne želimo da do toga dođe, tačnije ne želi bilo koji normalan čovjek na ovom svijetu da dođe do američkog reseta. Znamo svi kako se dešavalo tamo i 20. krajem 20. godina u Americi, kako je bilo u Njemačkoj kada je bila velika kriza, pojavio se ona budala sa brčićima i zapalio čitav svijet. Pozdravit ćemo Ljubicu, kaže, da, iglo, onaj čuveni iglu, kaže, izdaje se za juli i avgust, pa sad bih i u njemu rado onako prespavao obzirom na ove visoke temperature. Pozdrav Ljubici, pozdravit ćemo i Nenu, kaže, Neno, evo ga, pozdrav Neno. Dobro jutro, dragi moji Bigovci, Dragane, samo da znate da ste nedostajali, neka ste se vi nama vratili, naravno i odmorili, svugdje pođi, svome domu dođi. Ljudi, budimo zahvalni kad imamo gdje i kome da se vratimo, kad znamo da imaju i oni koji nas čekaju i raduju se našem dolasku, kad znamo da nas vole bez ikakvog interesa i očekivanja. Kada smo mladi ne razmišljamo o tim stvarima, često i podrazumijeva se što je toliko pogrešno.
Niko nikom ništa nije dužan, ne mora, ako to ne želi. Jako je važno da sve potiče od nas, od našeg ponašanja, komunikacije, energije koju nosimo u sebi, kako koga doživljavamo, iskrenosti i što je najvažnije da li imamo ljubavi u sebi, jer jedino je tada možemo i drugima dati. Mojim Bigovcima želimo zdravlje, radost i ljubav, kaže naša slušateljka Azra, koju pozdravljamo. Dobrodošao, falili ste, volimo vas uz Big i dan počinjati, svako dobro vam želim, pozdrav iz Gračanice, veliki pozdrav za vas, pozdravit ćemo i Milana, kaže jesi se odmorio na moru, pa nisam neki ljubitelj mora, onako iskreno da kažem, ali što kažu ljudi, mora se otići na prozivku. Tako da, eto, ono što je bitno, to je da čovjek malo resetuje sebe, da se vrati na fabrička podešavanja, ako je to moguće, i onda nekako sve bude lakše i ljepše. Dobro jutro, dobrodošao, kaže Neda, i poslala je fotografiju Ćire, starog dobrog Ćire, i kaže pokojni Ćiro. Simpatično. Zatim tu je Tanja, vidi vidi ko je došao, dobro ti jutro, ugodan radni dan, ti baš, kaže, ne odustaješ od svojih razbuđivačkih priča ovako na uranak, ajme, kaže, koje hiljade milijardi, pozdrav Tanja, dobro jutro, bitno je da smo budni, jel tako, nije bitan način. Kaže ovako, da vidimo ko je još sa nama. Evo, pozdravit ćemo, kaže, o, ko je to došao, kako od petka, pa nije 13. Dobro jutro, veliki pozdrav iz Javora na Šljive. Šljive, kaže Momir, neće do vijeka, ali oteglo se, brate, kaže, izgori sve. Ljubav je kad muž odvaja rakiju od usta da bi ženi ostavio obloge. Jo, sjajno. Kaže, muškarac kad ćuti, on je mislilac, kad žena ćuti, onda je mislilac nadrljao. Ma divno. Zatim, Enisa je tu uz vas i danas radno. Lijep pozdrav od vrijedne ekipe Doma zdravlja. Pozdrav ide Enisi u Sarajevo i naravno pozdrav svim zdravstvenim radnicima. Da, da, dežurstva, pa ovako, pa onako, nije lako, naravno, svaki posao ima svoje specifičnosti, ali ova medicinska struka, ako se pošteno i vrijedno radi, onda donosi dobro ljudima. Zatim, dobro jutro, dobro nam došao, kaže Azra iz Zenice, i ima tu još dosta vaših poruka kojima ćemo se rado vratiti i nešto kasnije. 6 časova 28 minuta, još jednom dobro jutro, dobro nam došli.

0: 75, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton. Najveći

0: sreću.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pljeskavice sučukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš robot.
3: Najveći

Sjajni The Pretenders i Don't Get Me Wrong. Iako je rock'n'roll petak, to nije razlog da se ne bavimo malo sportom, a sportski blok počinje baš onako kako se od ozbiljnog futbala očekuje, pobjedom, dramom, novcem i ponikim pokušajem da se navijaču skrati životni vijek. Borac je napravio ogroman korak ka ligi konferencije. Banja Lučani su u Reykjaviku savladali prvaka Islanda Vikingur sa 3-1 i kući nose rezultat koji ima i sportsku i vrlo konkretnu finansijsku težinu. Plasman u ligašku fazu lige konferencije vredi čak 3,17 miliona evra. Dakle, Borac sada ne brani samo prednost, nego i lijep komad evropskog kolača. Revanš je 27. avgusta od 8:30 na gradskom stadionu u Banja Luci. Posle svega što su napravili na Islandu, crveno-plavi imaju razloga da vjeruju da je posao blizu završetka. Naravno, fudbal je čudna životinja i ne voli da se unaprijed pripitomljava, ali Borac je uradio ono najvažnije, pobjedio kada je bilo najpotrebnije. Crvena zvezda je još ubjedljivija bila. Beograđani su na stadionu Rajko Mitić savladali Viktoriju Plzenjca čak 3-0 u prvom meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Zvezda od prvog minuta djelovala kao ekipa koja tačno zna šta želi, a kada je domaćin tako odlučan, protivniku ne preostaje ništa drugo nego da se nada da će se nešto dogoditi. Ovog puta se nije dogodilo. Revanš u Plzenju igra se 27. avgusta, ali sa 3-0 iz Beograda Zvezda tamo putuje ne po čudo, već po potvrdu onog što je već uradila. A onda imamo Partizan. Crno-bijeli su u Madridu izgubili od Hetafea 3-1 i to nakon što je prvo poluvrijeme završeno 1-1. Partizan imao čak i igrača više, imao rezultat koji je mogao da posluži kao dobra osnova za nastavak, a onda je za svega nekoliko minuta sve krenulo potpuno u pogrešnom smjeru. Revanš je 27. avgusta u Humskoj, a Partizanu sada treba pobjeda od najmanje 3 gola razlike za prolaz u ligašku fazu Lige konferencije. Mislim, nije nemoguće, ali nije ni posao koji se završava jednom kafom i pričom, ma, daćemo nekako 3. Na košarkaškom parketu Srbija je savladala Francusku 90-87 u Beogradu. Djelovalo je da će domaći mirno privesti utakmicu kraju, ali je završnica ponudila dovoljno greša kada prijateljski meč dobio onako popriličnu atmosferu utakmice za medalju. Ipak Srbija je izdržala i upisala pobjedu. Bosna i Hercegovina je bila bolja od Poljske 69-60. Utakmica u Hrasnici poslužila selektoru Dariju Đerđi kao važna provjera forme pred kvalifikacione izazove i ono što tek slijedi. Danas počinje i evropsko prvenstvo za odbojkašice, 34. po redu. Turnir se igra u Turskoj, Češkoj, Švedskoj i Azerbejdžanu. Trajaće do 6. septembra. Srbija u pohod na evropski tron kreće danas u 14 časova protiv Austrije. U grupi su još Češka, Bugarska, Grčka i Ukrajina. Posle Austrije slijede Češka 23. avgusta i Bugarska dan kasnije. Sa Majom Ognjenović i Tijanom Bošković Srbija ima ozbiljne argumente. Još jedna lijepa sportska vijest iz Banja Luke. Vaterpolo klub Borac igraće naredne sezone u prvoj A ligi Srbije. To je istorijski korak jer će prvi put jedna ekipa iz Republike Srpske biti član tog ranga takmičenja. I za kraj, tenis. U četvrtfinalu Mastersa u Cincinnatiju Artur Fis je savladao Argentinca Tiaga Augustina Tirantea sa 2-0 i plasirao se u polufinale gdje ga čeka Italijan Flavio Cobolli. Cobolli je napravio najveći rezultat karijere na Mastersima, posle preokreta pobjedio Amerikanca Tomija Pola sa 2-1 i prvi put stigao do polufinale jednog turnira iz Masters serije. Kod teniserki Iga Świątek je u polufinalu bez uobičajene borbe. Druga teniserka svijeta Elena Rybakina predala je četvrtfinalni meč posle samo 5 odigranih gemova. Świątek sada čeka Amerikanka Jessica Pegula, koja je u četvrtfinalu savladala Amandu Anisimovu sa 2:1.

0: Break. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Volk Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar,

bio Jack Bruce i Sunshine of Your Love na prvom programu Big Radija. Ja ću malo da pričam o vremenu. Znate kako svake godine u ovo doba svi pričamo, čovječe, baš i ugrijalo. Ne sjećam se ovako ovakvih temperatura. E pa, sad je zvanično, nismo ludi. Zaista smo na visokim temperaturama bili previše, predugo. Republički hidrometeorološki zavod je izbacio brojke za Banja Luku i priča je sledeća. Oborili smo, dobri moji ljudi, rekord za najduži neprekidni niz tropskih dana, onih sa preko 30 stepeni. Od 25. jula, znači punih 27 dana, bez sekunde predaha, čak 18 dana išlo je preko 35 stepeni, 3 dana smo gazili onih brutalnih 40. Prošli rekord iz 2022. godine bio je 26 dana, a 2024. smo imali 25, znači podiže se ta letvica svake godine. I kad pogledamo podatke od 1950. do danas, od 10 najdužih toplotnih talasa, 9 se desio posle 2000. godine. Jedini iz prošlog vijeka bio je daleki 1952. i trajao je samo 17 dana. I sad se mi u Banja Luci čudimo, a ljudi u Bijeljini i Rudom nas gledaju i misle, a baš ste slatki. Zašto? U Bijeljini je pretprošle godine, 2024. izmjereno nevjerovatnih 45 dana za redom preko 30, tačnije od 26. jula do 8. septembra. Rudo je pratilo sa 44 dana, znači kod njih ljeto bukvalno preuzelo vlast. Ali, naravno, priroda funkcioniše po principu čiste fizike. Sve što se pretjerano usija mora da pukne u jednom momentu. Nakon ove rerne od 40 stepeni po Evropi stigao je i račun, i to u vidu superćelijskih oluja. Austriju i Francusku juče popodne pogodilo je ozbiljno nevrijeme. U Donjoj Austriji u okrugu Bruk na Lajti vatrogasci su imali 400 poziva do jutra, ulice pod vodom, drveće počupano iz korijena, letjeli krovovi. U Haslau na Dunavu spasavali su ljude iz potopljenih automobila. Šef okružne službe, čovjek koji nosi uniformu 40 godina, kaže da u životu nije vidio da vjetar prevrće kamione i nosi aute sa puteva. U Beču potop, oluja na aerodromu Švehat, kašnjenje letova, isti scenario u Francuskoj, regionu Provence, Alpi, Azorna obala. Padavine su napravile totalni haos. Na Korzici su morali evakuisati 1360 ljudi iz kampova, otkazati letove iz Bastije za Nicu, Lyon, Basel i Nant. Za BiH osjetnije zahlađenje prognozira se tek za kraj avgusta i ukoliko mislite da je ovo vrhunac, britanski Met Office kaže da nam se iza brda valja istorijski El Niño. I sad ovo zvuči strašno, zvanično se pogoršava kada temperatura mora u Pacifiku skoči za nekih pola stepena iznad prosjeka. Trenutno je prešla 2 stepena, a prognoziraju da bi mogli ići i preko 3, blago nama. Na dubini od 100 metara izmjerena je voda toplija za 8 stepeni od normale, više naravno, što je bukvalno gorivo za ovaj fenomen. Klimatolozi tvrde da smo na finom putu da oborimo sve rekorde od 1950. godine, možda čak i najjači El Niño od 19. vijeka. Neki idu toliko daleko da kažu da ovo nismo vidjeli u posljednjih 500 ili 1000 godina. Ukratko, priroda nam uzvraća onako fin udarac, i to bez ikakve zadrške.

malo smo usporili ritam. Nikola Čuturilo i Ivan Aleksijević, Crvena su dugma pritisnuta, a juče smo predstavili O mama i Cane i Anton, singl se zove Energija srca, pa ćemo ih ponovo zasvirati, ali između ove dvije stvari da vam donesem jednu jako interesantnu priču. Vidim da sve više ljudi ide u tom pravcu. Sjećate se vremena kada smo čekali 7 dana da izađe nova epizoda omiljene serije, pa skupljali društvo, pa pravili kokice, pričali o tome. Onda je došao Netflix i naučio nas da spavamo 3 sata jer možemo binđovati cijelu sezonu u jednom vikendu. E sad, novi nivo igrice, spremite se za sljedeću fazu. Stižu nam takozvane mikrodrame, serije koje se snimaju uspravno za ekran telefona. Jedna epizoda traje, pazite sad ovo, minut do dva. Ovaj format pravi pravu pravcatu revoluciju i kažu da se tradicionalni Hollywood opasno uplašio, dok se velika filmska industrija muči da dovuče ljude u kina, u bioskope, kako god hoćete. Produkcije u Los Angelesu već uveliko štancaju ove miniserije. Još ako u sve to umješate i vještačku inteligenciju, to je win-win situacija. Nema više onih dugih uvoda, ne znam, umjetničkih kadrova, filozofiranja. Ovdje zaplet, prevara, šokantna tajna, ljubavni trougao moraju da prsnu u prve 3 sekunde. Inače, palac već ide na gore i prelaziš na sljedeći video. Format je dobio podešavanje po uzoru na TikTok i Instagram Reels. Znači, sadržaj više ne pravi se za TV pa se prebacuje na telefon, nego od samog starta se snima uspravno za ljude koji nemaju strpljenja da odgledaju ni prognozu do kraja. E sad, da li to znači da će filmovi od 2 sata potpuno nestati? Naravno da neće, nećemo valjda Oscara davati za snimak od 60 sekundi, ali ovo nam govori nešto mnogo dublje i strašnije o našem mozgu. Pitanje više nije hoće li ove mikroserije uništiti klasičnu televiziju, nego koliko će streaming platforme morati da skrate i ubrzaju svoje priče da im publika ne bi zaspala ili pobjegla na telefon posle 5 minuta. Sve u svemu, ako vam je ovaj moj govor od 3 minute bio predugačak, mislim da je 3 minute, svaka čast što ste izdržali do kraja. Vidjet ćemo kako će da zažive, pogotovo na ovim našim prostorima, mikroserije. Povlačim ovo zadnje što sam rekla, sad sam se sjetila kakvih sve serija imamo na ovim prostorima. Sviramo dalje, rekoh, O mama i Cani i Anton, Energija srca.

0: ti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: On a warm summer's evening,

Bad Medicine, Bon Jovi svojevremeno i jesu bili Bad Medicine za sve nas. Malo su izgubili taj neki ritam, čini mi se. Ne znam, možda zato što sam ja sklona više tim nekim tvrđim zvukovima, možda mi zato zvuče. Nego, ljudi moji, dosta je bilo mene za danas, jel da? I mi mali radijski ljudi imamo dušu. Jeste da to što nas sutra čeka, radna subota, baš i ne dokazuje u potpunosti, ali šta je tu je? To je ljubav neuzvraćena. Radna subota voli nas, mi ne volimo nju. Jednog lijepog dana kad rock ponovo postane osnovni temelj i nosivi stup, da tako kažem, a ne samo neka tamo sporedna stvar za pojedine kompanije i nostalgija sa margina, možda se i nama desi čudo, nego da ne kukam prije vremena i ne pravim patetiku na ovoj vrućini. Čuli ste sve, danas petak, mi smo sa vama i sutra u radnoj suboti nema bježanja. Do tada budite dobro, budite dobri, pamet u glavu i primijenite malo logike, uključite mozak, nema nikakvog herojisanja ni danas. Nemojte izigravati kompletne idiote koji pale vatre na otvorenom dok nam je vegetacija suva kao barut. Sad odoh, jer ako nastavim da pričam, ostaću sa vama do poznih sati, a valja se spremiti za tu sutrašnju subotu. Ostavljam vam dosta rock'n'rolla koji je deda danas spremio u nastavku programa, mnogo toga nisam iskoristila, dakle, držite se hlada, želim vam ugodan ostatak petka i za sam kraj Ed Sheeran, Chris Stapleton i Bruno Mars, Blow.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo čajna kobasica 100 grama, Zlatiborac 2,65, sok Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95, batak sa karabatkom 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg Marko 50, salama posebna 350 grama, perutni na Ptuj Marko 95. Vaš Robot.
1: Najveći

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

Mira, estúpido. Pičiš ga prava, nema ono foliranje kovi ovi ostali, nego ga baš pičiš.

0: Uno, do, one, two, three, četiri.
1: Petak je.
2: Petak.
3: Rock and roll.
4: Petak je moj dan.
3: Rock and roll. Big petak. Petak.